0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Chagolan yamma leso banana kettakan mai leila la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Tale ya yo nei rakari fa la la la lu le la la na la la la la le la la lu lu ha la la lu le la la na la lu lu lu le la lu lu lu la la la lu.
1: Tiikula ime Anders Isak Oskal Joikai Jun Eira Kari. Purre päivi ja puures puhtin guldalit nuotat saamis. Tän tiipmusas musiikkaprogrammas guldat saami musiikka olles tiipmu. Ja otna programmas guldat arbivierolas luodit. Mungi laidistan dansadaga le Monika Andersson.